0: sa woda sori anopa na sa wuwu ya ewurade ba hyewe ni onya ewurade ba pagya wo na ade ba ko sa wo pa ba me bu nsam dodo
1: ah
0: ye kenyina na he bi sei wa sori gina ewurade ei ade ba che no ai sa kontomre ye dia kagya nti debia ya mabɔ mpa ya no nanam ba ye pese ka kire wo se hwe papa yi na ade ba ko na ye ka scripture nyina na ringi o madwi mu se kokromoti no de no de koye
1: de no de koye se bo hu se e hono wa ho
0: de e hono wa ho den ewo e hono wa ho den ewo nti onye twa bi se se moje ni mpa we twa na egu fom no
1: o
0: de ye den anadwi obi na samose asam sabe won ka se ya no fa na se wo betena se na se wa koso sa papa eto de bia ya wiro ho na me bisa mo se wiase kura no ni mpa kura ba ye den me se makan wa hada me kro hospital na obi ma me pani bi frantoma ya doctor hwe wie wa twere drama no de akoma pharmacist na wa prepare drone nyina na yede ne bere ma ne se eduro ne ye 600 na maami ahyase na okase o hospital ho mpo twa na madam fura menene nam no na mia me be na ofreyie ntoma na me hu ne se ai de se maami no tibio na emu no enya kwa na mia me kro ne nchen menene kase o hyase okase o sumesema wo de brafo mia me dwudwe na koma sika ne ye se okan pe na me yi 500 sika okuta ni nyina ye 150 enti 150 no na wa twere eduro 600 amana no ehuntokwani ni o
1: akofa no
0: akofa

0: and a 050-723-9640. FD Ashesha Sa Ejedi Nkratu Emu Ajia Tumuse Ege.
1: Ajani mwa yuko e.
2: Ah, meje oso. Na wani ye. Hey, Manson. E to kwani tinu wa tomo fomu ha.
1: Ajani mwa abotire. En to kwani ye o mema ya tuwe gudada. Wansi mako to Octiva Top yibi. Mi mango se. Na matisa wudi ya yewe fuye dada na mbabe siri nchi mwa.
2: Wo Manson. Da unyami ya sepane meso fotu mifuo. Na kami mwa. Nipe bia wachida wano wabwa wapapa. Octiva Top. E ye jumasi mkunya. Wofuno. Antrak nosi ya rie

timi ato no du baby ya nini na kwa kwa yesu ayure ho jaisu anopei die nisuo apram ne ntoma adombe fem usu ani wu na esu ayure ho mo enije mu ye ne wa especially work and happiness.

0: Tennessee. Nana. Sama kwa beto sumi yunu.
1: Nadi wa so.
0: Yese diya kase mono ya odi ya.
1: Ayyo.
0: Tam na kani yina ya odi ya.
1: Afiri, weshi na suwa mani.
0: Meshi na suwa mani.
1: Abusi ya fo, sabri baby ya yedu indi ya kwa dade mtitimu. Na, ya na ibinumu enti niye mebi ase. Abusi ya nenton. Ya fane ha, ni ya fane ha. Na anso, egua huduo. Ya niye mebi yunu. Na ene ya behe ya kabusu ya eye uwa uye bema uwa uye obane ni ya woma ami ejina ni ya woma ami frino ena ujine mwa akaya munu no akaya munu ni ya woma ami jina no ena ye uwa uwebusu ya no eno no na upapadie obeware ufie ho intu wano diya yefane sewa ye hoho na anso ya ko adie sunsu mua wano so a wo ye jano wano sunsumu ene chile wo kwa yin ene kwa oso eno ne ntono eno ye jadia nemo abusu ya ye wo mame dire dire eno ni abusu ya no inti

hewo sha o mama ni etindra bo fre djuma wa fre ya bemwi ni pa kale winyina sie atakupe ya sie.